lena yo ta la la mo ta la chi lena ya la la la i ta li lu yena yo ta la go ko gu lu chi yena ya la ri ri ma la na ta ka ma la ri la ri ri ma gu to ma chi re la ya sa da zu sa gu ta ma si na da ba che ka ka ra ra mo chi re la ya ar zu da ye zu mo ta ma si na dala dala do chigara ra mo chirela ya yo ga da ga ngu ta ma si na ga a se jo ka ka ra chi se re ya ti te ra nya mi ta ku thu la sta ju ke ga sa ti ni che yo ya kumur jau kwa ga ta chi ni yo ga tu go cho la la zi chi le na ya ka ka ru cha wo ta ba da le na gi ge ji bi ga la zi le je chi la ya shi jam su kha ta ta me pa le na nixsan birla gugje chitaya yo na ti thala ta tu jirg hala te xam chochi thala chizoya ya da zu nya mu ta ma si na amba gam di ga ga khu bo chi na ya yor ja u no no ta ta ma ya na yang anam ti ka ru si ja chi ya na ya yo ta u dal ka ga cha khu ya na yang ga da da go ki le ma chi ya na ya yang so la ka lo ta si ma re ada har ji ga tang ba le na chi re ya ye sa yong ja tar ta za mo re ti ta lu ga ya chi na ti ji chi re la ya ti ga ma yu tu ka ta ra wa yi ye ga lo sa tu wa ka mu lo chi le ya yam ba yam ga za ga pa ti ta yam cha ku cha la phe je chi la ya yo chu ri ja sa ta le je ya na yam ga la kar de wa tu je chi na ya yam hwa ti ja cha ta ga je ya na yang ma lo ja ta nga ta mu chi la ya yo ta mu ga lo kra ta da gu sa ra yo ta di da la ma ba shu chi la ya yo chu ra ma ta ta ta chu sa ra ta ga na ti ka ru lu mu ta chi la ya yo nya ma sang ga ta ni mu la stan do wi ka ra de ho chi se ra ya su no go bu so ka ta gu khu se ra do cha ra ta sa to khu chi se ra ya ta ma ju ma ta ta se wa la yo ja ta ma ta mu